این جا دهلیز درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبح یہ ماہ در سات نو و سی دقیقہ یہ ہند برابر با سات ہفت و سی دقیقہ یہ تہران الہ سات ادھے ہند برابر با سات نو تہران پخشم شود. اینک بخش فارسی برون مرضی آکاشوانی برنامه صبح یہ خدرا در موج کوتا در ردیفہ یہ پانزدہ ہزار و یک سو دو سی کلو ہرز پخش می کند. برنامہ یہ صبح میں روز ماہ عبارت سعودیہ کا ہنگ ہندی اخبار جہان ترانہ فارسی تفسیر روز گفتار امروز برنامہ یہ اسپاٹ لائٹ ترانہ یک فلم ہندی گفتار ترانہ ہائیے یک فلم ہندی اخبار جہان وزر آخر خلاصہ یہ اخبار انجا دہلی شنگا نزیر.

پوچھتے رسانے ہائی یہ اجتماعی خانوم میلونی ادار ریت بنان کرد کہ ہند و ایتالیہ بے طور مداوم پیوندی راما بین دو قارے و کارو کوشش مشترک برائیے بے وجود آوریے راہ روئیے اقتصادی اروپائی خاورمیانہ یہ ہند مستحکم خواصا. وزیر امور خارجہ ہند ایس جے شنکر گفتی است کہ ہند و لہستان راجے بے یکسیری قراردادہ بعد در بر گرفتن زمین ہائی از قبیل امنیت سائر فضا زغال سنگ تمیز آگاہی یہ طبقے بندی شدے وہ معدنیات مہم کارو کوشش میں نوائین و ادارے اطمینان کرد کہ ابتکارات عمق بزرگ تری و مادے بے مناسبت دو جانب خواہد افزود. خطاب یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با معاون نخست وزیر لہستان رادو سلاو فکارسی بے دنبان مذاکرات شن در وارسو جے شنکر گفت کہ ہند و لہستان در منافعات صمیمی و طویل مدتی شریک و سہیم ہند کہ در سال 2024 بے مشارکت استراتیزیک مرتفع شد و اشارے کرد کہ نزدیکی یہ فضائندے ما بین دو کشور در مشغولیت ہائی یہ سیاسی یہ ستیاری و میکانزم ہائی یہ رسمی یہ منظم در سراسر بخشائی یہ کثیر الجانب منعقد شدہ. وزیر امور خارجہ ہند ایروز گفت کہ 166 تباہ ہندی تابے حال بے سوئیے پس از نیپال سیل زدے یہ ناگہانی یہ ملت ہمجوار نجات دادے شدے ہن. درہن آگاہی بے رسانہ دیرو در دہرینوں سخنگو یہ وزارت امور خارجہ رندھیر جیسوال گفت کہ 2705 تباہ ہندی مفقود می بشر. او گفت کہ ہند بے طور مداوم در تماس نزدیک با دولت نیپال است. او گفت کہ ہند امیقن از مسائی مقامات نیپالی در این رابطے تمجید و ستائش می کند. سخن گوئی مذکور گفت کہ وزارت بے طور منظم اسامیہائی ہندیان را صادر کند کہ نجات دادے شدیان. جیسوال گفت 907 تباہ ہندی بے سلامتی از چین بے نیپال عبور کردیان. گفت کہ ہیچ مسافر ہند وجود نمی دارد کہ در منطقہ یہ خود مختار تبت در چین گیر شدے. در بازی کرکٹ زنان ہند در مسابقہ گروہ الف نہائی جامع آسیائے T20 در استادیوں میں بین المللی دبئی امشب با رغیب سرسخت پاکستان مقابلے خواہد کرد. ان مسابقے بے وقت استاندار دہن در ساتھ 8 بعد از ظہر شروع خواہد شد. ہن ہمکنون جائی را در مسابقہ نیمے نہائی پس از شب پیروزی ہائی متقاعد سازندے بر تائیلینڈ و ہانگ کانگ در دو مسابقہ قبلی شان گرفتے ہیں.